0: Ramadan kuchukumusu mkutunzi mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo bamolu saisai obo gaiza rudalumu sanyesa nana na iwe gende deza abafere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchikumusu mkutunisi mwinda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمعندا الفيرم الكل جمت وابدو
3: Kuchikumi mumu samba wakatanyi zumu inda palifemu ekula ilio mtu wabulijo mwebali nyomu mwebali dedala avachari kumukutu ogwa YouTube palifemu news na mwabachari kukule ilio mtu wabulijo chikumi mumu samba wakatanyi zumu inda nga ya musinzi ilo kubela antimugo belela chemukula chamanyi nyo nyini dedala kilizo kujukize banafe vano abadi opta optical hub abakugama anti tola babulunji tola babiri kumpi weta gagarubindi zina kuyambako okulaba nga nga tuise mukarubirizi wako na chokuda mchili chimu diopta optical hub basangibu wali yali wandege ya kubitala kuchizimbe cha Haji Kasule Moro level 2 bakola kugarubindi zaburi chika guayagala zisoma olinobu zivu mukulaba oba maso gakutawanya bagama antifuna garubindi okuva mu diopta optical hub bano bakafuna mukola garubindi ezabuli chika ezabana abesomero omwana utalaba bulungi agwe bibuzo nti amaso gamusiwa tesimaga jacketfu mufunde garubindi zigena kumuyambira ddala atera bebuzi bakone ku ndwa dezama sezenja uroba subola kuyamba kumwana ona au muntu omukulu ku masa gakutawanya kakati bakugamba ba diopta nti bobo ina lens inayenga frame mfu basi osobola okugenda ne bakyusa frame ne bakuwa frame endala ne bazamu lens zo ate oba ina frame nga lens mfuge na bakuteremo lens osikaze frame yo atokekereza akasente basangwa ku kizimbe cha Haji Kasule Mall ewandegeya obo bakubire ku 0735 95 94 0735 95 94 oba ku 0200 935 95 0200 935 95.

0: Kuchukumusimukatinisumwenda. Hal FM created by BMK Group of Companies. Ngabali wamune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo gakuruma. Bosaye chocha. Obeji nyoga kakasanyalala. Bosanyo bamolu saisai. Obu gaiza rudarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yaka kasiwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchukumusimukatinisumwenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعيدا على FM كل يوم
3: Uwangi, umbyo chaliru.
4: Ndi bulungi.
3: Tuetege kila naku. Nsuburu ukubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa wakumere.
4: Looza kubulamu bwa abantu.
3: Tuloozo gulubunga bwa kasuoli. Nengano, ukusuburu kolo obuji. Nechapati.
4: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
3: Supreme Fla, jirambungo bwa kasuoli. Nengano, alimu ebirungo, ebizimbo mubiri. Atere duamu ebirungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, ilange kwesa nebuto mutu. Tono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetoloola eggwanga. Spring Fla akole baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
5: Iriza makago kuluba fumbo bulungi era obweyagaza obunyuma obucute ssanyu nga tukubaganya ebirowoozo
6: ng'omukazi ng'oyagala okubajja balo tomumanya bino byaggula mmere n'olwala ofune olubutaawo omwezi ogusuuka owande oseseme omutunulire bwatunula obeeyi
5: Kuno kukuwe nsumisezi nja ulo, mudini, kunsonga sobu fumbo, ama kama ronja gubo islamu. Bizibu chibi ujitamu.
7: Manange wa sheki mnyambe, omsajia nkuba.
5: Kukumbula, sakuno kukuwe kumagese, uwe niko zotia, chaniba digita.
6: Umayi Allah, ana wa ta'ala, taina mutuko ya steka musinga, taina mukamawi. Ni mubana kuzadeo wabawu mukamawi. Mungu anezo kule tuwe mukazi ngei mukamawi. Tabu huziwa, tawe wa magezi, avuma, ajerega, ateno mungu ya soka na kube balai. Numuza ya mua vana basatu, mchatege ila. Uwe kukuli ya vana wama waikemo.
5: Chengela. Nukuru Sunday, ukufa kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program, obufumbo, kula makago isirama marunje. Mwazate, tukwanjuri la Broadway High School, Kawempe, esumiri rufudeo kubanguri la mwada wo, kumusinji wa mwenyevo, mubia njigiriza, mwadeni, okukusene biensi.
8: Esumiri ya secondary, elio mulembe, elituwa lava naba wala naba lenzi, dalili na vulichimuomu yizi, no mwazate, chiva ndiye taze, library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vanzi, echifechi yonjo, erechi gazo bulunji, ngano kuchituka ko, changu nyo, tuina yunebu center number zombi, olevo, ne elevo, elanga performance ya fe. Yesinga.
5: Chukira ante, Broadway High School Kawempe, sumenu ya chisiramu, nienge na habensi kilisendala, baani nizibwa.
8: Kutumbule bitone, abala na tuwa waleka, tulikawempe kutano, eranga, owetela kubenzi na petrol station.
5: Okumanye bisinga wong, kubaku noti musamvu noti sato, chenda mu musamvu, atano munya, kumina mukaga, ne noti sato muenda bidi, noti noti, kumina musamvu, nsamvu munya, Broadway High School, ama gizibu gaga.
9: Buliruna kuo, Monday to Friday, tosuba program na mwatulira iyonge duamu evi nonoko tuwegateko buliru akubiri tutunulire songezi genda maso mugwanga mungeri enene neba nabia ufuzi abama nyoku sunsule nsonga
10: abamu kumandewe fuzi watu sene jisera ngalaba nti ama sanyara ze gari wan nira nebale mira yuje bari

0: Ramadan kuchukumusu mkutunisi mwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo bamolu saisai obo gaiza ludalumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchikumusu mkutunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: الدوية أذان كتكم سبكتني سمعندا على الفيرم كل يوم
3: Sibiango Diary Supply Limited Gematago Ka Gorino Kuaba Nabo Ne Familia Yoyona Gasingane Mubitundu Bienjauro Mugwanga Kudipo ya Fenkuru Makai Lord Natete Masanaf Diary Okumpine Church Mperere Diary Kubyenyanja E Kanyanya Katwe Diary Opposite Kakumba Complex Kawempe Diary Okumpina Katale Bwaise Diary Kuchena Bweru Kawala Diary Kukawala Road Samona Diary Kusamona K Natete, Bitala Diary, Kubitale Natete, Kasanga Diary, Opposite, Karina, Konanywa Kumataga Sibiangu, Diary Supply Limited, Wojoka Kasa, Ntobadi Tonywanga Kumata, Okumanye Bisingao, Zira Musamusamfu Bidi, Anamunya, Anamumwenda, Chenda Mutano, Oba, Zira Musamfu Munanemo, Chinana Mumwenda, Asat Mutano, Nkaka Munya, Sibiangu, Diary Supply Limited.
4: Newankubadde ebbula ly'emirimu lingi mu ggwanga Uganda, naye omwana asomedde ku Apple Skills Institute abawanjawulo nnyo. Wamala P7, Senior 4 oba Senior 6. Tuwamala kusoma, tuwayita bulungi, oba oyagala kusoma funirewo omulimu. Jangu tugatteko mu lusoma luno, tusomesa diploma, certificate ne short courses mu Journalism and Mass Communication, okola ku TV ne ku radio, catering, omuli okufumba ebika by'emmere enganda n'enzongo, bakery, okola keki, emigati ne pizza, video production, okukwata camera, decoration, okutimba ku mikolo egy'enjawulo, okola sabuni w'emiti ne graphics design. Designing. Osumere banga tono nyo ati noti kira. Walune half basari, eliaba isti kumi ya banasoko kwe wandisa. Esimo, noti musanfu tano nya, bibiri, bitano. Noti musanfu tano nya, bibiri, bitano.
5: Tusangibwa Old Kampala, ku Martin Road, Echenguru wa City Oil, Kutagi Hotel, ye Apple Skills Institute, ne Nol Dubai Foundation.
6: Okay, bajita pale FM chikumi mumusambwa kamuza mwenda ekura eri omuntu wa bulijjo. Bwebale nyo je musinzi rugere masoro kubanga muuliriza. Nze muzukuru wa jajabuda Kayongo.

0: النشرة الإخبارية
1: غانوغيما وليري كوبال FM.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mwasibi mtendo manafa watu uliriza kupal FM. Chikumi mwamu samba katonyeze muenda kulari mtu wabuli jo. Kano gima ulirega fe agobu debu nongo kuga kusumiranzi sebunya Abdurrahman. Tugatandi sene ministry evu nanyi zibwa kubiobula mumu gwanga. Evu deo nirangi liranga katia gwanga Uganda wita charimu burwa debu ebola. Yade omurwa de alina owone robo echirwa de chino. Ministry evu obula mumu erangi lidenti Uganda kakano te chari. Kubwerinde bwakirwadde kya Ebola. Kino kiddiridde okumalako ennaku ana mu ebbiri ezesalira okuva omulwadde w'Ebola yasembayo lwe yasiibulwa nga suuse nga yasiibulwa.

0: yebade Ayatollah Kolosiyo ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutu sakadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم